Barik. Jadi supaya orang sangkan orang istiqomah dina ibadah tena onuka dua na resep jeng cinta kajama anu midamel ka cing boga rasa kabita lain ngomongkeun itu nuka tiluna para sepuh sadayana supaya orang istiqomah dina ibadah tur menang gelar husnul khotimah nyeta cing ngarasa bunga ejeng atau ejeng betah dina nalika midamel ka hadea. Boga rasa rugi barang bere. Kunaon kolot baheula paranyang Yuswa. Jarak jak waringkas badana sabab kolot baheula mah sok barang bere kanu tara mere. Ari ibi osok barang bere kanu tara mere. Wadul heulaan ku aing. Kolot baheula mah nyeun angeun kacang-kacangna teh saparapa, cayina teh sadreum teh teh bae. Dibagikeun kanu jadi dulur, dibagikeun kanu jadi tatangga. Aya sanes lain hayang dipenta duitna tapi hayang didoakeun kunu janten dulurna kitu ayeuna mah lain kitu dibere ku dulur dibere tatangga sok jadi omong dibere angeun kacang dibere dahareun meuli saeutik mere teh rumah sakit tuh euceuk tata sia dengkeun lah kitu batur mah inget ka urang urang mah cangtang tuh inget ka batur kitu naudzubillahi min cing betah urang teh midamel kahadean teh pasti gogoda teh loba urang mah barang bere ka masjid diomongkeun barang bere ka dulur diomongkeun keun bae yeuh diomongkeun teh berarti